Danas je 19. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 19. jula 64. godine, 2/3 Rima izgorelo je u požaru. Car Neron je optužio hrišćane, što mu je dalo povod da ih progna iz Rima. U istoriji je ostao upamćen kao prvi progonitelj hrišćana. Na današnji dan 1427. godine umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i knjeginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I do 1402. godine, kada se povukao u Carigrad, gde je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I kod Angore od Mongola, sklopio je sporazum sa ugarskim carem Žigmundom I, od kojeg je 1403. godine dobio Mačvu i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. godine je nasledio Zetu. Bavio se prevođenjem sa grčkog, napisao je poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina je manastir Manasija. 19. jula 1814. godine rođen je Samuel Colt, američki pronalazač. Izumeo je pištolj, revolver, koji je po njegovom prezimenu i dobio ime. 19. jula 1834. godine rođen je Edgar Degas, francuski slikar, grafičar i vajar koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umetnosti. Virtuoznost crtača najbolje je iskazao slikajući telo u pokretu. Poznata su dela Balerina, Kupačica, Pralja itd. 1855. godine rođen je Živojin Mišić, srpski vojvoda. Zaslužan je za mnoge dobijene bitke srpske vojske, od Kumanovske bitke preko Bregalničke do čuvene Kolubarske, čija se strategija i danas izučava na vojnim akademijama. Kao najznamenitiji vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije, od svog naroda smatran je za legendu. 19. jula 1883. godine na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pesnika Branka Radičevića, nakon što su 30 godina posle njegove smrti preneti iz Beča. 19. jula 1896. godine rođen je Archibald Joseph Cronin, škotski književnik. U njegovim delima prožitim blagim romantizmom i društvenom kritikom opisan je život rudara i britanske srednje klase. Poznata su dela Cheshire Jean, Zamak, Zvezde gledaju s neba, Citadela, Judino drvo itd. Na današnji dan 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta Josip Broz Tito, Džavaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih zemalja. 19. jula 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre. Ovu olimpijadu je obeležio bojkot zapadnih zemalja kao protest protiv intervencije Sovjetskog saveza u Afganistanu. Igre je bojkotovalo oko 40 država. Sledeće olimpijske igre u Los Angelesu su bojkotovane od strane istočnog bloka zemalja kao revanš za bojkot igara u Moskvi. 19. jula 2002. godine Italija je pristala da vrati prastari obelisk koje su fašističke trupe iznele iz Etiopije pre gotovo 65 godina. Time je okončan jedan od najvećih diplomatskih sukoba Rima.

25 minuta je do 10 sati, kako pokazuje časovnik Mesare Milosavljević, naš sponsor tačnog vremena. Dobar dan, pratite program Tim Radija na frekvenciji 97,4 MHz FM stereo. Nakon bloka reklama, Vasilija Radojičić u pesmi Hajde Jano, kolo da igramo. Uživajte!

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Team Radio Prnjavor.
1: Za naše slavljenika domaćina i sve goste.